izolo, zavele zamkati izolo. Ay, bengiplome na izolo, engitshela ngeyindaba zayizolo. Ay, engaphefuni izolo, zavele zamkati izolo.